0: om jeg kunne få være med der da, for da fikk vi innføring og kurs og litt sånn mentoringen og geitunjer ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg hadde vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
1: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
0: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå da, så cirka 1600 epletre, så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
1: Hvor mange sorter har det da?
0: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leie presset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi jo nord av å bygge en litt mer egnet produksjonslokaler da, her i hagen.
1: Er det strengt da, at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre, og så det er noe et næringsmiddellokale.
1: Ja. Men dette her sider er jo alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, altså skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge utifra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve da.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle, men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sideepler.
1: Den her gamle sorten safurepler, eksisterer de?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak i noen furepler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberge, og de har jo kvistmaterial, eller så att han borde få tak i utifrån ljus.
1: Ja. Har det något fruktsköle eller täcker emot eller köpa och andra?
0: Med köpe och noke ifrån sån frukt och grönt då. I fjol var det väldigt dåligt, så då dåliga äpplor, då levert inte med noke till sognefrukt eller gartneravn, så då brukte vi allt själv.
1: Ja, det lagar äpplemos eller ljus också.
0: Ja, äpplemos pressar lite äpplemos då.
1: Hur stor produktion kommer det upp i en slags normala år?
0: Nej, det varierar väldigt. I fjol så sätter väl runt lite över 2000 liter med sidor. Men det var inte så väldigt mycket äpplemos då.
1: Nej, visst det var några dåliga år också.
0: När de driver väldigt bra då, så regnar det väl sånt att du kan få en 2-3 ton kanske på målet. Men jag har väl legat mer på kanske lite över 1 ton.
1: Ja. Jag läser en plats att du hade fått några medaljer. Var det några konkurrenser då?
0: Ja, jag har prövd att sända in på sådana här sidorkonkurrenser.
1: Hur gick det?
0: Ja, det har gått bra på dig med dig. Jag har prövd då. Prövde en i Bergen, det var väl kanske 22 då, sent min den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Ja, det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med deg, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jeg jo at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jeg jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så med hoppar de i hvert fall ska kanske komma upp i 1-2 te då.
1: Ja. Kaster du selerna sidan henne?
0: Nej, det är utifrån gasutsalg hemma. Alltså ifrån.
1: Ja, så det har startat gasutsalg också.
0: Ja, eller men det är garagen som har fått godkänt som salgslokale för det, och så driver med både att bygga produktionslokaler nu och det så ska bli en ny gasbutik då.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, för dig så inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skölden är, kest finna en gasutsalge då?
0: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen, den är ju kanske begynt att bli lite känt på skölden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan av vägen för mikrohuslandsbyen.
1: Lite förbi skolan.
0: Lite förbi skolan, ja. Man må upp förbi skolan och så där det flata ut, där kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavägen och Äpplehagen vår på Opsia.
1: Ja, men när det är fullt arbete begge två, det är nog väl bra travelt då?
0: Ja, det är helst då. Men det är ju lite artigt detta här då.
1: Ja. Så länge, ja. Är det runt på någon slags mässa eller något också?
0: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd å, i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så det Olstok-marknaden i Fortun, men der er nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det vet ikke om det var vel en duo, to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Wind.
2: Ja?
1: Ich bin, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, du var lite långt väck.
0: Ja.
1: Ja, en oro.
0: Ja, kom hit där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag, säger jag med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då är innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
1: Vad ska du ha?
0: Ja.
1: Köper dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och det kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill tacka en steg igenom.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Ja. För att det har varit ett nytt namn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så hör du med. Ja. Någon som har fattat med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte låtit att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört med era äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pinse, Kristian.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, gärna, har du gått upp.
0: Ja, alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonas bara igen du.
0: Ja, för, kan du synja Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papper. Ja. Ja, så var det med att det här var ganska ryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sunmaid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sunmaid. 52 68 14 10. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vägland igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner då.
2: Ja, visst det var rutiner.
3: Ja, det är klart att en sån buss stående så det inte jag visste det.
2: Ja. Ja. Ja, nej men det var helt rätt då.
3: Ja, det ja.
2: Hara. Sunmaid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på 2 olika nivåer. Vad är det Jo Nesbø är känd för? Det är 2 olika ting jag är ute efter. 2 olika ting som Jo Nesbø är känd för.

0: Και μέρα σε πατράω ενώ.
1: Ναι, βαλώ, τι μήγατε.
0: Ναι, δεν είδατε, α. Εα. Του λέει καλή
1: καπιτέκια. Εσύ τρίτη... Εσύ τρίτη φόφτα ονομεν. Κάντα βέρα χρόγελιτη.
0: Έρα κάντα, έγα σκρέβρε, ναι. Έστρα μάου νοβέρα, νο.
1: Θα βάρα, άσο. Εα. Εμάχε σίκερ.
0: Έρλε κβάλσερ νε κόμμεν πο παπίρα. Βάει του κοστόφτα, έως ερκά.
1: Nej, det kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer, cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var bara över och gånger ner, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men det blir små här, du.
1: Den blir det. Den grejer gott.
0: Ja. Nej, men du Erling Kvalser, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare och artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Já, það er ekki nægja. Hjúftá, það kom reyvalampa á. Já, ska við fórsætja með bratn og lífið þittarn. Når du kom her til kommunen, du hadde søkt deg som lærer. Hvordan var du mottaken som jeg sa? Hvordan havner du henne første? Du var ikke rett på lyften? Eller i bygden?
1: Både og.
0: Ja.
1: Jeg må nå først fortelle at i juni, då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och i får oss möblerna och reste tillbaka till Masjon för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Hvis ikke han var kommet ut før i september begynte, så var han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første år, da fikk jeg 50% av stillingen i Gaupne, og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i mellom.
0: Ja. Ja.
1: Men i året etterpå, i 76, då fick jag välja, vill du ha full stilling i Gaupne eller vill du ha full stilling på Livtun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Livtun än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn.
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten som du började på Livtun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, goda gamla skolan.
1: Det var goda gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att det hade stöpt solen, vet jag, plata och solen där. Ja. Då när, till, om våren, när jag var färdig i sjätte klassen, så ja. Jag fick inte uppleva varken duscha eller toalett, ja. Men jag måste bruka ute då, så länge vi var.
1: Men när jag hade inte varit där länge så gick jag, hade haft en gymtimme och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag inte en Torvald och fortalte att här är det någon som driver smugröken. Och var in på lärarrummet och fortalte att det, här, det är någon av dessa ungarna som driver smugröken. Så satt han Magnus där och den, han krämte. Det var visst mig då.
0: Och för huxa det rökte på lärarrummet, Torvald och
1: alla gängen. Ja, han rökte pipa och så hade han tyst snus eller tobak.
0: Ja, för huxa när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt det nog där inne och rökte, ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag måtte nästan få ett lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skått en hare. Och så hade de sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp, nej han Anders han bodde ju upp i Svalskuggen så vi sa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom och skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta haglo. Och skjut den haren. Ja då. Så, ja. Lagde liv.
0: Ja. Ja. Men det var något slik att du var indrebygding och inte du hade bott på hotell?
1: Inte med en gång. Vi bodde ju i Gautne till 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men för det var ju egentligen meningen att vi skulle tillbaka till Massfjorden.
0: Oh, ja.
1: Men jag tänkte att jag bor nu på, eller jobbar på Indre Havslo, så och det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gång. Så tänkte jag, vi kan ju bygga ett hus och så får jag säkert sälta för god pris.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så jag byggde hus, jag flyttade in i 79 och kraftutbyggningen kom och gick, men jag var på en måte inte klar till att flytta därifrån.
0: Nej.
1: Så jag blev verande. Ja.
0: Ja. Men, du har drev med idrett och släk, men jag huxar att det kom en slags herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
1: Ja. Jag hade ju inte för flyttat in i Havsos för jag introducerat trimgrupper då, så vi kallte för herretrimmen, som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen, den var tillvärande slags så länge skolan var i drift och då tog han med upp på nya skolan. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jag styrt i bortemot 40 år.
0: Ja, och inte fått någon medalj.
1: När pandemien kom så var det ju slut med allt sånt, så då begynte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i bästa välgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krafter.
0: Ja. Men 40 år och inte fått någon medalj.
1: Nej, det var ju

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og denne klubben som hun og sånn startet, en fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjoldens sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for hun, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och där vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelserna är enkla och effektiva. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det, och sannolikt lite grann hete, så ska han Yngvar ha ett föredrag 3:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med mer som han säger kan vi träna gott till och med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringar med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffe, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kik inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skjolden. Det er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så er det frokost i refri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45, Ben Ward, det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldreden sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt, ungarna har funnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Yes. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och såna ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då. Ja. Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra du också, ikke sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen, tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fönklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste damer jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Tam se seks og tal herunder T. Ja, hallo, kan du hallo, kan du ikke med?
1: Ja, det är Vessel Väglund att den är växam i to. Jag tror det är Atlantar har väg.
0: Tack, korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. God kväll.
1: Ja. God kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Vad populärt möbel från IKEA har namnet Willy? Vad populärt möbel från IKEA har namnet Billy.
2: Billy, ja.

0: Hörschart.
1: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
2: Det var Torstein från Bjordal igen.
1: Ja.
2: Den ligger väl i Oslo.
1: Ja, korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det är helt rätt.
2: Yes.
3: Ha det godt. Okej,
2: hej.
3: Så är det sista.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det är noe så det är här, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå er nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen måste du av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Ja, was für du?
1: Ja, muss ich auch noch von Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Heuwind.
2: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war so ein bisschen Ledninger runter mir.
2: Ja, du warst nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht mehr da. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja då, jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar jag ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, då börjar för 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänd.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köper dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag mig lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonas bara igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här går förryckande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? 5268-1410. Her ringer jeg meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg det.
2: Åja. Ja. Ja, nei, men det helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sunmaid, det rosiner.
0: Det rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han en, får si en kjendis. Men han kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva det Jo Nesbø kjent for? Det 2 forskjellige ting jeg ut etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø kjent for.

0: Já, það er svona ég Hufta, það kom rauðalamp á pá Já, skal við fórsetja með bratn og lífi rittarn Når du kom her til kommunen Du hadde søkt deg som lærer Hvordan var du mottaken som jeg sa Hvordan havner du henne første? Du var ikke rett på lyften Eller I bygde
1: Både og
0: ja.
1: Jeg må nå først fortelle at I juni Då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar I BNR sällskapet och kört inne och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och Vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut I gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt nere och hållt på ratten stod I gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus I om. Han höll på att bygga upp I Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen I august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej. Han hade framdeles inte flyttat ut han. Han var inte färdig att bygga upp I Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om han hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi I annexet, där så uppe på där som nu I kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis ikke han var kommet ut før I september begynte, så var han hyftet ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første år, da fikk jeg 50% av stillingen I Gautne, og 50% av stillingen på Liftun. Så jeg drev å pendle I midlum.
0: Ja. Ja.
1: Men I året etterpå, I 76, Då fick jag välja, vill du ha full stilling I Gautne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så, själv om jag bodde I Gautne, det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än I Gautne. Jag ska inte nämna namn.
0: Men... Nej, det kan jag skriva under på, men jag började på ungdomsskolan samma hösten som du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. ja. ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag I veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: ja. Och då I 76 då hade de I vintern 76 då hade de nett byggt en

0: tilbygge med ny gymsal og fikk nytt lærerrom og garderober til eleverne.
1: Jeg får huske, jeg var så skuffet for at de hadde støpt solen, vet jeg, og plata og solen der. Da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
0: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inte han Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
1: Jag får huxa det rökte på lärarrummet, Torvald och
0: ja, den gängen. Han rökte pipa och så hade han tyst snus eller tobak.
1: Ja. Jag får huxa när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt det nog där inne och rökte. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
0: jeg måtte nesten få et lite sjokk.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren bort i veikanten. Han Magnus han bodde upp när han Anders han bodde ju upp i Svalskuggen så visa på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom på skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den haren som satt där bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta havre och skjut den haren. Ja då. Så ja. Lagde liv.
1: Ja. Men det var noe slik at du var i Indrebygdinger og ikke du hadde bott på hotell.
0: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
1: Ja.
0: Men men tänkte då se jag bor på eller jobbar på Indre Havslo så och det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gang. Så tänkte jag vi kan ju bygga ett hus och så får jag säkert sälta för god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jag byggde hus i flyttade in i 79 och kraftutbyggningen kom och gick men jag var på något inte klar till att flytta därifrån.
1: Nej.
0: Så jag blev där. Ja.
1: Ja. Men du har nog drevet med idrett och slek, men jag huxar då kom en slag herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
0: Ja, jag hade ju inte för flyttat in och haft så för jag introducerat en trimgrupp då så vi kallade för herretrimmen som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen den vart værende der, så länge skolen var i drift og da tog han med upp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo den har jeg styrt i bortimot 40 år.
1: Ja, og ikke fått noen medalje.
0: Når pandemien kom så var det jo slut med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
1: Ja.
0: Så herretrimmen på Indre Havslo den lever i bästa välgående.
1: Ja.
0: Men med yngre krafter.
1: Ja. Men 40 år och inte fått någon medalje.
0: Nej, det var ju träning för mig själv.
1: Ja.
0: Men på sån ja runt 2015 då fick jag prata med några nabor och sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sa, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kornan. Ja, da kommer du også, da kommer begge.

0: Και μέρα σε πατράω ενώ.
1: Ναι, μα τι, μη μήγατε.
0: Ναι, δεν είδατε, α. Ε, α. Λίκα δεν
1: πιστεύω. Εσύ τη δείτε, όφτα ονομεν, κάντα βέρα χρόγγιλητη.
0: Έρα κάντα, έγκα σκρέβρε, ναι, έσαι να μάω νοβέρα, ανώ.
1: Θα βάρα, άσο. Ja. Εμάχει σίκερ.
0: Έρλι κβάλσερ νε κόμμεν πο παπίρα. Βάει του κοστόφτε, ως ερκά.
1: Ναι, κάνε τίποτε, αλλά 2 μίλ διαμέτερ.
0: Här står alltså 8000 kvadratkilometer, cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var bara övergången, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom tre fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men det blir små här, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalser, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja, och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare och artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad heter den melodin?

0: Ja, dat is nog niet. Uf, dan. Hij komt heel lang, papa. Ja, ik ga me voorstellen met praten en leven dit. Als je kwam hier te kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som när sa kest hamnar du än första? Du var inte rätt på lyften. Eller i bygde?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossva som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut i gröften för han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit nere och hållt på ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna, men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsjön för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen. Det var att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu är kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Det stickade han bara kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag driver pendla i Mydlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gautne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stört solen, vet jag, och plata och solen där. da når om våren når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inte en Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg husker de røkte på lærerommet, Torvald og
1: ja, den gjengen. Ja, han røkte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja, jeg husker ja, ja. Når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på det, så nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren bort i veikanten. Han Magnus han bodde jo opp, nei, han Anders han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de opp i glaset på Livtun og så han Anders kom og skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så så han denne haren som satt der, bråstoppet og rygget forsiktig tilbake ved heimat og hentet havlo og skaut den haren. Ja da, så... lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding og ikke du hadde bodd på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men vi tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har nå drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havfors før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den... trimmen den vart værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått men, noen medaljer. Da,
1: når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så... herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg også, sier Kornholm. Ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud, for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nå, på med til pandemien, sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indrehavs- og spelemannslag.
1: Men bare si at hvor travlt jeg hadde da for 2010-2020. Nei, ja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget
1: i. Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager jeg også. Det var noe voldsomt.
1: Det er rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om han ikke kommer enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är näste ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låtna kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

0: 1978-90, eller 68-90, de hadde dugnad i samband med det vestlandske prosjektet.
1: Ja.
0: De hadde der oppe, så organiserte vi noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelig.
1: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelig, for å si det?
0: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ormelig, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
0: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så målet jo å få opp et annet etter hvert.
1: Ja, ja. Denne restaureringen, hva tid startet den?
0: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
1: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
0: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da så heter Nilsa Stov, og så var bygd seg kårstova på 1840-tallet, bygd seg stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukke da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukke ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
1: Hva er det da som står igjen?
0: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til etter garen og etter husmannsplassen da.
1: Mm.
0: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
1: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
0: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
1: Ja.
0: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av slotten der oppe da.
1: Mm.
0: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som er der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen da, på den måten.
1: Ja. Hvordan er det med vegen, vedlikehold på den?
0: Der har vi nok mindre midler hvert år, og nå fra Svensø og innover til parkeringen, så det jo etablert bompengeordning da, slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da, at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
1: Nei.
0: Så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
1: Mm, mm. Ja. Men hva er nytt der oppe da?
0: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden, så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
1: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
0: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da, på finansiering, men man kan si på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, men har også hatt noen private gåver.
1: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
0: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
1: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
0: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur da.
1: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
0: Ja.
1: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
0: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da, og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja, den er ordentlig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
1: Ja, forbi Øvstestøl.
0: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
0: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
0: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som er der i Ormelig, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormelig er jo en gammel gjestegard då från mellomalderen och i samband med den fästelsvägen så gick med lomma lyster. Så ett mål är ju då att ivareta byggningarna och då menar man att man nu ger och kulturlandskapet det att det är gjort omfattande restaureringar. Och så är det ju detta med att öppna upp och ta emot besökande. Det ska inte vara övernattning där uppe, det ska inte vara.
1: Nej, Ormeli, det är ju en eldgammal gar.
0: Ja, det, alltså man vet att det äldste spåret mänsklig aktivitet var för väl 4000 år sedan, men det har inte sagt att det var någon direkt form för gasdrift på den tiden, men man vet ju att det var tre stölar i drift på 1100-1200-talet där uppe, så att det har varit drift länge, det vet man.
1: Men det är väl inte bara fram att driva där uppe som det är, så att är det omgivna och är lov och helt plötsligt förvaltningsplan till kommunen, allt det här styr där?
0: Nej, kommunen har inte någon förvaltningsplan där uppe, men det, vi har utarbetat en egen förvaltningsplan för sig och sånt. Ja, vi har ju en del planer för arbetet vårt, men det är inte, alltså när vi snackar om restriktioner så är det mer i förhåll till fredning och detta där, men det är ju det som har gav oss möjligheter och vill och ge möjligheter för att hålla landskapet öppet framöver.
1: Ja.
0: Och så är det hellre att se på det som en resurs och möjligheter.
1: Mm. Nu ska det öppna kafé på loven där. Hur tid vill den vara öppen?
0: Nej, vi måste ju pröva oss lite fram i sommar för att se hur trafiken utvecklar sig efter kvart. Så hoppet då, men alltså det är att kunna ha teknytning till helgen några timmar på eftermiddagen.
1: Ja, så blir det något liknande slags fuglesteget där då?
0: Ja, på en måte då.
1: Ja.
0: Ja. Nej, vi kan inte gå på för stora lunchkostnader. Vi måste gå försiktigt fram här.
1: Ja. Det här arrangemang och omvisningar. Kolla, tror du sommarsäsongen vill bli?
0: Nej, som sagt, det är alltså vanskeligt att veta. Vi vet ju inte hur utvecklingen vill veta då, i förhåll till besökande där uppe. Det är ju bara något vi måste se efter kvart och hur vi hanterar efter kvart.
1: Ja. Slags så slotten där uppe, har det inne sommarhjälper då, eller blir det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbete och en del folk som är med på olika dugnader, men mycket arbete gör man och baserat på lönna arbetskraft, och kan du säga slik att vi har ju naboen nere i Dalarna, John Rolf Björnevåg, han är ju ansvarig för slotten där uppe då. Och så har vi studenter och skoleelever in på sommarjobb då.
1: Nu skulle det bli offentlig öppning där uppe, var det 20 juni?
0: Ja, lördag 20 juni.
1: Ja, då blir det väl något program, kan du fortälla lite om det?
0: Ja, det vet ju lite sån olika kulturella inslag i starten, och det vet nog hälsing och tala från flera myndighetspersoner för sig och sånt. Det var så och har meldt sin ankomst den dagen. Och vi hoppar ju också då att kunna by på kaffe och kaka till alla som kommer upp den dagen. Och under öppningen då så vet jag ju parkeringen med Svensson är slik att det går ju dyrt på byte framöver, och därför så måste man ta parkeringen på för en kommer till grindarna mellan Järven och Svensson.
1: Ja.
0: Slik att en måste gå därifrån. Och man lägger ju också via hjälpekorps då så ansvarig för det, att där vill veta möjligheter för att kunna tinga sig transport uppe i Ormeli för äldre och så kallade rörsle hemma. Med bakgrund i att en inte kan köra fritt där, så prövar vi på ett upplägg, men där är det hjälpekorpset som ska hantera det.
1: Ja, är det någon slags påmelding till det då, eller?
0: Ja, det är ett påmelding, och då vill det kosta 150 kronor.
1: Ja.
0: Tur och tur.
1: Mm.
0: det vet lagt ut etter kvart nå da, når vi kommer ut i juni altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ikke gir ordentlig en gåva den dagen og på en måte heter Kjellegg og Erling, så, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den ja. Dagen.
1: Ja. Ja, ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutt.
1: Oi.
0: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lansert den da igjen.
1: Ja,
0: slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til videre med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det.
1: Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og hun, Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var visst med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen har börjat mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommende godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slik sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, man må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, håper jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstundene at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da med litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det är på något där jag var vant med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, vad jag ska säga, eller det är en liten kar i mig, ska säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till er och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Jon Oddvar igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galförryckande fort. Hvorfor noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? Hvorfor noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? 52-68-14-10. Her ringer jeg meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så vi ikke visste jeg det.
2: Åja. Ja. Ja, nei, men det helt rett da.
3: Ja, har det, ja.
2: Har det. Sønmeid, det rosiner.
0: Det rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han en, for å si en kjendis, men han kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva det Jo Nesbø kjent for? Det 2 forskjellige ting jeg ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø kjent for.

0: kem meira að segja bara dráa nú.
1: Nei, maður má til, mér er mig gott.
0: Það er þig gott, já, já. Þú líkar þig að
1: byrja þetta. Já, ég sýttu þig út í hófstán og mann kann að vera hrangir við því.
0: Ég er að kann það, eiga skrefir en ég, þess að má nú vera það nú.
1: Það var það, þú.
0: Já.
1: Það var ekki sikkert.
0: Erli Kvalsörn er komin på papíra. Vættu hvað, stórt það, já, cirka?
1: Nei, kann ég tippa þegar það var 2 mil í diameter.
0: Her står altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det var bara över om man går ner. Det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja, god helg.
1: Ja, vi går.
0: Då ska du få ett spörsmål till du Arne.
2: Ja, och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstall debuterte han og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi og hva heter den melodien?

0: Ja, weet je nog. Uf, nou, hij komt heel lang, papa. Ja, ik kan me voorstellen dat je praten over leven dit jaar. Als je kwam hier naar de kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottäcken som är så? Kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygd?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossva som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit nere och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna, men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masjön. För att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august. Lika par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Hvis inte han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun. Så jag drev och pendlade i midlen.
0: Ja.
1: Ja. Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gautne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och en Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släcka blå i sån lagerfrack.
1: Ja. Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Nej, för huxa, jag var så skuffad för att det hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. Ja. Då när om våren när jag var färdig i sjätte klassen, så jag fick inte uppleva varken duscha eller toalett, men jag måste bruka ute då så länge med var.
1: Men när jag hade inte varit där länge, så gick jag, hade haft en gymtimme, och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toaletten i garderoben. Och jag är inte en Torvald, jag har fortalt att här är det någon som driver smugröken. Och jag var in på lärarrummet och fortalt att det är någon av de ungarna som driver smugröken. Så satt han Magnus där, och han krämte. Det var visst mig då.
0: Jag får huxa det rökte på lärarrummet, Torvald och
1: den gängen. Ja, han rökte pipa och så hade en tyst snus eller tobak.
0: Jag får huxa när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren, så satt det nog där inne och rökte. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom, och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag måtte nästan få ett lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men han Torvald han, och han Magnus, de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade vi skått en hare, och så hade vi sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp, nej, han Anders han bodde upp i Svalskuggen, så vi sa, på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom på skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den här haren som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta havlo. Och skjut den haren. Ja då. Så, lagde liv.
0: Ja. Men det var nog släkt att du var indrebygding och inte du hade bott på hotell.
1: Inte med en gång. Vi bodde ju i Gautne till 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men för det var ju egentligen meningen att vi skulle tillbaka till Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag bor nu på, eller jobbar på Indre Havslo, så det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gång. Så tänkte jag, vi kan ju bygga ett hus, och så får jag säkert sälta för god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jag byggde hus, flyttade in i 79, och kraftutbyggningen kom och gick, men jag var på en måte inte klar till att flytta därifrån.
0: Nej.
1: Så jag blev verande. Ja.
0: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havfors før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen den vart værende slags så länge skolen var i drift, och då tog han med upp på nya skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jag styrt i bortemot 40 år.
0: Ja, och inte fått någon medalj.
1: När pandemin kom så var det ju slut med allt sånt, så då begynte inte jag upp igen. Då tänkte jag att nu kan yngre krafter överta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i bästa välgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krafter.
0: Ja. Men 40 år och inte fått någon medalj.
1: Nej, det var ju träning för mig själv.
0: Ja.
1: Men på sån ja, runt 2015 då fick jag prata med några nabor och sa till han en att du bör ju komma vara med på Indre Havslo på herretrimmen. Nej, sa han, det är all för hardt för mig, sa han. Och jag sa, nej, men då startar vi en ny grupp som vi kallar för nulltärskeltillbud. Jag då, säger Kona. Ja, då kommer du och då kommer bägge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da helt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt vi også på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå men, tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert ha snakket lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indre havs og spil.
1: Men bare si at hvor travlt jeg hadde da i for 2010-utgivet. Nei, ja, badminton, det startet med i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt. Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takket for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Det var en, Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss, og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer, selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig. Till vi meet again med Johnny Reid.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldsta av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble On, Sean Caddy.

Ναι. Då är man kommen till Jebusdagarden. Men jag har fått en två, tre hälsningar här. Den första, den kom på e-post till oss. Och där är Stora skrevet här. Hoppas det har möjligheten till att sända bursdagshälsen till Camilla Vidhammer fredag 20 maj. Där är heldig som har fått Camilla i distriktet deras. Rättare sagt jobbar på Sogndal Folkehögskola. Toppers Camilla, ha en super dag. Massa hilsner från Öre, Anita och Kjetil, och de vill att hon ska få höra Lilla med Elbjörg Raknes.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst in der Art.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das ist alle.
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lyssna bara i alla fall.
2: Ja, ja det stämmer. Nej då, du ska få rätt bara, Knut.
1: Ja.
2: Ja.
1: Knut,
2: lyssna,
1: ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov att svika ner,
2: ja. Ja.
1: Grej.
0: Knut, lyssna. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha då.
0: Ja.
2: Sikkert resta. Ja, då var du färdig, du, John.
0: Ja, jag tackar för mig och jag med dig i alla fall. För det var min första man. Men jag var inte två sändningar till både hon mig i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja. Det här är sista sändningen så med har i lag, ja. Nu är det närmaste sommarferien på oss med födelsen och någorlunda i skolan. Så det är min sista sändning för august. Så då får man, det är säkert det för mig, hatt slagalig. Ja, ja.
0: Kan hända vissa låter i sommarferien?
2: Ja, det är bästa. Men går vidare, nu ska jag få höra ett klipp eller en sang av Anja Hönsi så det blir en prat med ytterpå. Och detta här, det är ute inte rättfärdighet att stämma i förhåll till den stämma och ha. Det är upptäckt under övning och med den upptakan, det har varit bättre på mobilen men då fick jag inte det att lägga över. Det har varit för stor fil. Men med upptakaren så blir det lite fel i förhållande till högtalaren på instrumentet och släck att, men det hör i alla fall hur flink och är oansett. Anja Hönsi, one time, one day at a time.

0: har byggt uppföljning och rättsändel i de som vi har projekt. Ja.
1: Kolla sig trivseln, visst du sätter upp mot Flora?
0: Nej, det är nog trevligt gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flora och den goda stämningen som jag hade där på kontoret där då. Här blev jag nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Flora än, ja.
1: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
0: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
1: Ja. Du snackar gott sågning, inte så många år veckor.
0: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flora till sågning då, så jag har väl med mig den ifrån där.
1: Du är inte vänt att skudda på ären.
0: Nej då, jag har väl inte bort en sån... Ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaskad.
1: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
0: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjön. Vi har en båt nu också som brukar lite på sån sommarturer och sånt och lite fisking och vi kan gott och gå i fjäll, så det är stort sett där med aktiviteten vi har mest idag.
1: Har du någon kontakt med klassekamraterna som du gick på barn- och ungdomsskolan med?
0: Vi har nog förhållandevis lite där då. Vi har någon jag har kontakt med där, så ellers vart vi läget med flytta på olika kanter alla där då.
1: Är det något du saknar från hemplatsen, från Kinseralen eller Luster kommuner då?
0: Nej, det är ju en tänker tillbaka på en fin uppväxt, en fin tid, lite travelt som sagt då, den speciellt ungdomsskoletiden då, det var ju lång reseväg och ellers bara jag satt kanske lite här och växa upp och ha lite kontakt med andra. Det saknade jag den gången, att det var, jag satt, det var lite sån socialt och längta efter det på en måte, och besöka någon och sånt. Så det var ju men ellers fina minne därifrån.
1: Hur tidigt måtte du upp då för att komma dig över sjön, över fjorden?
0: Ja, det var väl resten väl sån väl klockan 20 först med båt och så med buss från Solvorn till Göpne då, så var vi väl tillbaka sån kvart över 4:30, så det var ett långa dagar.
1: Det var det då. Och så läxor och resten, det var inte släcka, så det är nog till dags.
0: Ja, det var väl inte så prioritärt på den tiden där.
1: Ja. Är du ofta hemma?
0: Nej, nu är det väl en par gånger i år kanske. Något sånt. Vi plejer ha en tur på sommaren. Och, ja, så det är ju för sig sjelden då. Där. Men det är kjekt att komma tillbaka där, som sagt.
1: Ja. Hvordan är det nu att stiga i land? Eller du kör väl vid vägen och kör sagt?
0: Nej, det är nog på så vitt greit. Det är lite att tänka på att det har varit en stor industriplats och när sagt då kajområde och så där, det är lite sån lite light på en måte också, att det växer med skog och sånt, men det väldigt väldigt fint område sån till att gå till fjälls och trivs nog egentligen väldigt gott och där då.
1: Stilt och roligt där.
0: Stilt och roligt där, ja.
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, det är väl alla som känner i Luster och runt om området där då. Jag kan inte säga akkurat enkelt personer, men jag hälsar till alla som jag känner där, ja. Området.
1: Då får du ta det till sig där så vill. Du ska få en köplata också.
0: Ja, då tänkte jag lite på liten fugl ifrån. Eller för vamp då, den är lite fin att höra på, tänkte jag, syns jag då.
1: Ja, den ska du få med.

0: pleasure.
1: Ja, was ze doen?
2: Ja, we zullen ons van liefde daar. Daar was ik.
3: Daar was ik.
2: Oeivind.
3: Ja?
2: Oeivind, ja. Dat was een beetje zeker ledningen rondom haar.
3: Ja, dat was niet lang te wekken.
1: Ja.
2: Ja, en hoe dan?
1: Ja, kom ik bij daar. Du har kört alldeles snäll än en gång, har du?
2: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
1: Ja, tällde du kilometrarna då?
2: Nej, men jag har salt det många gånger.
1: Och vad kom du till?
2: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
1: Ja, innanför då?
2: Ja, det är det.
1: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
2: Ja, då börjar på 20 och 70.
1: Ja.
2: Och så slutar det på 1,2.
1: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
2: Ja.
1: Är det talet, så du är godkänd.
2: Tack ska du ha.
1: Ja.
2: Köper dig. Hanna då.
3: Hanna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10, og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonodbar igen du.
0: Ja, för, kan du synja Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det är jag inte, men du hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, du hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sängeskriven där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här gav förryckande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vägland igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Ja, visst är det rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån butt stående så vi inte visste det. Oh,
2: ja. Ja. Ja, nej, men det är helt rätt då.
3: Ja, har det ja.
2: Har det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på två forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er känd for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er känd for.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget med sig igen sen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill jag tippa en gång, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag inte i Dovre kommune. Du ska inte så långt norr av här.
1: Nej, det är greit.
0: Du får tanke dig om att det är lite och komma att det visst inte råkar någon.
1: Ja, greit.
0: Ja, ha det. Alltså, i koffer en tättbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1016 meter över havet.

0: Ja, dat is nog ja. Hoeft dat. Hij komt er wel aan, papa. Ja, ska vi fortsätta med praten och livet ditt där när du kom här till kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som är sarkest? Havnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygdi?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus på Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Massfjorden för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolchefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där så nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis ikke han var kommet ut før i september begynte, så var han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første året, da fikk jeg 50% av stillingen i Gautne, og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i midlum.
0: Ja. Ja.
1: Men i året etterpå, i 76, då fick jag välja, vill du ha full stilling i Gautne eller vill jag ha full stilling på Livtun? Och då tänkte jag mig som så, själv om jag bodde i Gautne, det var mycket artigare lärarrum på Livtun än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men
0: nej, det kan jag skriva under på, men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Livtun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stökt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, om våren når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Og for huksa de røykte på lærerommet, Torvald
1: og denne gjengen. Ja, han røykte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja, for huksa når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røykte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han, Torvald han, og han, Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren bort i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de opp i glaset på Livtun, og så han Anders kom på skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så han denne haren som satt der, bråstoppa, og rygga forsiktig tilbake ved heimat og hente havlo og skaut den haren. Ja da, så lagde liv.
0: Ja. Men det ble noe slik at du ble indrebygding da, og ikke du hadde bodd på hotell?
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men vi tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja. Jeg hadde jo ikke før flyttet inn i Havsos før jeg introduserte trimgrupper da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende da, så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Hafslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medaljer.
1: Når pandemien kom, så ble det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Hafslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Hafslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sa, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier kona, ja, da kan komme du også, kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nå, på med til pandemien, sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indre havs og spil og noen slag.
1: Men bare si at totalt jeg hadde da for 2010-2020. Naja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettssalen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen som du blir hangret i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også, det var noe sånt. Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fönklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt, ungene har funnit varandra, de koser sig och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra alltså ja, att vi har en tuffare vardag och sånt och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget friste. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och såna ting att
0: hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi möts var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Mm. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för

0: Hva er gjort? Hvordan har det gått?
1: Ja, det var jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabbene stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjør på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øvstestå, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert opp senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var brukt, bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, ombygd, nei, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningen han vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned seløet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke beligget freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har to steinsel på Øvstestødel, så har det til etter garen og etter husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også skulle komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fred, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er freda.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor avtrykk er det om da, og så gjør at man har får en del midler til skjøtsel av slotten der oppe da. Så egentlig så gjør fredningene og de verdiene som er der oppe, det gjør oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen da, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Ja, der har vi noen mindre midler hvert år, og nå fra Svensson og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da, slik at vi kan ta inn midler til ved likehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da, at det er jo ikke frikjøring opp hverken opp til Ormelig da, det er det ikke.
0: Nei.
1: Så og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien, for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm. Ja. Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige. Det på en måte et nettverk. Da på finansiering, men jeg kan si på fredagbygninger, så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Lyst til Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nej, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det jo en innspilling av Maskens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nämnde stödla. Det är tre stödla. Hur långt ligger det i vecka?
1: Nästa stödla är sån 15-20 minuters gång från Tune, så den där har jag med restaurerat sele och då och har något slott där uppe i målet uppe om att hålla uppe den gamla slottemarken där uppe och där är en del spår tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så det vi opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, det cirka en time å gå fra tunet. Og så det jo vi til Stølstallen, da, så vet jeg det ut til DNT Oslo, så det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja. Den her ormelig tunga, den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på väg mot Stølstallen da.
0: Ja, förbi Øvstestøl.
1: Ja, ja. En god stigning uppifrån Øvstestøl och så in över mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mycket bilder därifrån så det verkar som det har varit ett populärt turistmål.
1: Ja, då, jeg merker at det flere og flere som går upp där etter kvart nå.
0: Ja, men kan du fortælle lite om själva stiftingen til Ormeli?
1: Ja, Ormeli er selvlegende stifting, og så er det et styre for stiftinger. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nej, målet är att ivareta föremålet till stiftningen, så är att ivareta de värderingar som är där i Ormeli och då också ivareta fredningsföremålet. Det som var viktigt för Kjell og Erling, det var ju också detta att den skulle öppna upp för besökande, för Ormeli är ju en gammal gästegård då från mellomalderen och i samband med den färdselsvägen så gick man till Lomma och Lyster. Så ett mål är ju då att ivareta byggningarna och då menar man att man nu ger och kulturlandskap vid att det är gjort omfattande restaureringar. Och så är det ju detta med att öppna upp och ta emot besökande. Det ska inte vara övernattning där uppe, det ska inte vara.
0: Nej, Ormeli, det är ju en eldgammal legar.
1: Ja, det alltså en vet att det äldste spåret mänsklig aktivitet var för väl 4000 år sedan, men det är inte sagt att det var någon direkt form för gasdrift på den tiden, men man vet ju då att det var tre stölar i drift på 1100-1200-talet där uppe, så att det där var drift länge där vet man.
0: Men det är väl inte bara inte framåt att driva där uppe som det är, så att är det omgivna och är love och helt på sig förvaltningsplan till kommunen, allt det här styrer där?
1: Nej, kommunen har inte någon förvaltningsplan där uppe, men vi har utarbetat en egen förvaltningsplan för sig och sånt. Ja, vi har ju en del planer för arbetet vårt, men det är inte, alltså hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men så kan jeg si, det er jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gape oss for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinga og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da, å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø,
0: ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i Ormelid for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner.
0: Ja.
1: Tur og tur. Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter. Oi. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormelid.
1: Ja, den vet jeg lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holm er tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til videre med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Det
0: var Torunn Løhne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og hun, Torunn, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: du har kört.
1: Ja, hallå, kan du snacka med?
2: Det var Torsten från Bjordal igen.
1: Ja.
2: Den ligger väl i Oslo.
1: Är korrekt.
3: Den, ja. Norges dansehögskola, den ligger i Oslo. Det är helt rätt.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Har det gått?
2: Okej, hej.
3: Så är ja. Sista.
1: Före jag kommer vidare. Dansehögskola, han har varit som dansehögskola, vet jag.
3: Ja, det är något så det är här, vet jag.
1: Ja.
3: Det är då.
1: Nummer 10.
3: Ja.
1: Kolen. Mostro av Tom Kjertvåg, Lars Møen, prick.
3: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det var egentlig senere til, jeg egentlig begynte mer sånn seriøst med det, på en måte, eller hva skal jeg si.
0: Mm. Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen,
0: ja.
1: Og så kulturskole da, har jeg noe godt vært med på,
0: ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke, men hvordan startet da kontaktet deg, deg eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja. Det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor. Og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, man må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd, og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunderne at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det är på mått det jag var vant med nu. Sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, ska jag säga. Eller det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släk ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi oppmelder oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Heuwind.
2: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war so ein bisschen Ledninger rund um.
2: Ja,
1: du
2: war
1: nicht
2: lang
1: weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich bei dir. Du har kört alldeles snälla någon gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar för 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjöp och röje. Hanna då.
2: Hanna. Ja, detta trodde jag lite, måste vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och det kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåttbar igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl två kyr och en gris?
0: Det är helt rätt, hon hade två kyr och en gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galförrykande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? 5268-1410. Her ringer meg en gang. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da. Då.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg har akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg det.
2: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sønmeid, det er rosiner.
0: Det er rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på to forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er to forskjellige ting jeg er ute etter. To forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, så blir det taggad säkert.
2: Ja.
0: Ta mig när du att kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Ta upp näska där vi.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Já, það er sjálf að ég Hufta, hefur kom reyfa lampa á pá Já, ska við fórsetja með bratn og lífi rittarn Når du kom her til kommunen Du hadde søkt deg som lærer Hvordan var du mottekken som jeg sa Hvordan havner du henne første? Du var ikke rett på lyften Eller i bygd
1: Både og
0: ja.
1: Jeg må nå først fortelle at I juni Då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar I BNR sällskapet och kört inne och detta var ju för tunnelarna uppe mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och Vägen där är ju av att inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ut I gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvit nere och hållt på rattet och stod I gröften. Men jag kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus I år. Han höll på att bygga upp I Rösslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen I august. Ja. Och vi kom tillbaka till august lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej. Han hade framdeles inte flyttat ut han. Han var inte färdig att bygga upp I Oslobackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om han hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi I annexet, alltså uppe på där som nu I kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis ikke han var kommet ut før I september begynte, så var han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første år, da fikk jeg 50% av stillingen I Gaupne, og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle I midlom.
0: Ja. Ja.
1: Men I år etterpå, I 76, Då fick jag välja, vill du ha full stilling I Gaupne eller vill du ha full stilling på Livtun? Och då tänkte jag mig som så, själv om jag bodde I Gaupne, det var mycket artigare lärarrum på Livtun ja. Än I Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på, men jag började på ungdomsskolan samma hösten som du började på Livtun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. ja. ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och han Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag I veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: ja.
1: ja. Och då I 76 då hade de I vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna. Ja.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stört solen, vet jag, och plata och solen där. da når, om våren når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg husker de røkte på lærerommet, Torvald
1: og ja, gjengen. Ja, han røkte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg husker når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han, Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo oppe i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så sto de oppe i glaset på Livtun, og så han Anders kom og skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så han denne haren som satt der, bråstoppa, og rygga forsiktig tilbake ved, heimat og hente haglo, og skaut den haren. Ja da, så... lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding og ikke du hadde bodd på hotell?
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så, og det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der oppe på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på Nye skolen. Og den... trimmen den vart værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått da, noen medaljer.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han ene at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg også, sier Kåne. Ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spil og
1: slag. Men bare si at travlt jeg hadde da for 2010 utgive. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt. Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takket for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig. Till vi meet again med Johnny Reid.

0: Egen Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fönklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt, ungene har funnit varandra, de koser sig och inte minst föräldrarna, vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra alltså ja, att vi har en tuffare vardag och sånt och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget friste. Det ser jag ju är kjempeviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe. Altså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och sådana ting. Att,
0: Hvor ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi möttes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Mm. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov och det ser jag ju själv för i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen, det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte några barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunna bidra hon också, inte sant?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på något sätt, ja. Jag ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg du gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du känner flera damer, men det här är egentligen gått fint på något, för det är det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, allt jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller flyer eller mindre åt på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reising nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett när du var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: väg, så var väl lite tufft för en 13-14-åring i starten för första året idag då, så det var väl prägligt och det karakterade då i starten idag då, så det att komma tillbaka och få det var bättre när du kom på Viaregon i skolan, ja.
1: När du gick bort i Kinsedalen och trackade badnadsskolan, hade du en guta dröm vad du skulle bli?
0: Ja, det var väl lite kös. Jag hade lyst då i utgångspunkten, men så hade vi på ungdomsskolan en sån fargetest och då slog den dessvärre fel ut på mig då. Jag läste fel tal på den och så den drömmen då försvann ganska tidigt. Ja. Så jag kunde inte sejla på nästan ta någon styrmanexamen eller något sånt. Det var väl det som egentligen var upprinnelig drömmen min då. Där.
1: Ja, var det skuffelse då?
0: Det var nog en skuffelse där, ja. Så jag måtte nog välja en lite annan riktning. Ja.
1: Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
0: Nej, då det var det innanför sju och båt fortsatt. Och jag gönte väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
1: Ja. Och då fick du stilling så?
0: Ja, jag började som inspektör då i fram med 3-4 år och så var det med Konstitut Väst som teknisk chef då i 91. Och efterpå där så jag hade en par år i Norske Berget alltså, då, eller så jag jobbade i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången fram till 2011 då.
1: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
0: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Flore. Og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
1: Etter Flore? Hva var det
0: da? Ja, da hadde en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då vart lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan vi kommer då ifrån Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda eller den sällskap jag jobbar i nu.
1: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
0: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
1: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familj?
0: Ja, jag har 3 barn då. Där.
1: Ja. Så, ja. Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
0: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma så har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
1: Ja.
0: Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då. Ja.
1: Ja. Vad består en arbetsdag av, slags stort sett?
0: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NB och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har bygguppföljning och reser en del i det som vi har projekt, ja.
1: Kolla sig trivseln, kan säga, visst du sätter upp mot Flore?
0: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch so Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Euwind.
2: Ja?
1: Euwind, ja. Da war so ein bisschen ledniger runter mir.
2: Ja, du war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich bei dir. Du har kört alles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kippa dig. Hallå då.
2: Hallå. Ja, detta trodde jag lite, måste vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. På heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10, og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil syssel, mamma.
0: Nej.
1: Ikke det?
0: Nej, det er ikke det, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror lite släppa tänk om han och så hör med ja. Någon som fattar med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte låtit att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Det mest mästar inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört mig det äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pinse, Kristian, här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Ja, alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så.
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var kapten Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är näst ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låtarna kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

Alan Jackson är en amerikansk countryartist född 1958. Hans allra sista stora konsert är den 22 juni i 2026 på Nissan Stadium i Nashville, Tennessee. Tonight I Climb the Wall, Alan Jackson.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldst av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble On, Sean

0: Ja, hallo, kan snakken hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castello.
1: In Roma.
0: Kijk,
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaan we daar
1: dan? Dan reizen we met je.
0: Hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Vestemol 2. Kva kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kva kallas magesäcken till krabben? 5681410.
3: Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vetter Ragland. God kväll, det är Jon.
0: God kväll, ja.
3: Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Tack.
0: Som
2: förstår
0: den nog, ja. Kväll var programlejar för kassefesten. Kväll var programlejar. På klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 1610.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dan, Börge, Åkerö. Det är
0: korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva. Alma.
2: Amazonas. Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 5681410.
0: Ja, hallå, kan
3: hallå, kan jag snacka
0: med?
3: Ja, det är Vesterberglund att ni växlar med två. Jag tror det är Atlantar har väg.
0: Det är korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, dann Lystra Dialekten, den har jag fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på Lystra för det är inte tal om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån när jag började på Livtunnan. Så hade jag en första klass och då var det jenta jag skulle nå i första klass då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B O T. Och var det stilt i stund och så kom det. Åh ja, baut.
0: Ja du. Alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Sköldens sideri. Välkommen till Radio Lyster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgarn?
2: Ja, da, Edens hage det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart men han fick ju det mesta att gro bra där uppe så då kallade han det Edens hage då. Och sia så har det hett då.
0: Ja. Hvor tid begynte du att dyrka där?
2: Ja, med, det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad de lagde och drev med bringebär där en del år så de lagde en dag från Dregny och så köpt far min hagen där då ett kort och så köpt väl ägdarna han igen då i 2019 och då begynte med och då begynte att planta några äppleträd där då de hade pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare men det var stort sett bringebär de hade då och så kom jag med och så var det en del problem med bringebär med sån här man sätter rautråter på mina ägg och då var det en del bringebärår så gick ut och så kommer man några hästar om med då, och
0: då ja för du flyttade hem eller det
2: ja med kom väl i 2014 tror jag cirka från Bergen då kona med Toril och är från Leikanger då två unga har blivit en till då eftersom jag kom på Skölden
0: ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du några intresse?
2: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römt ut och begynte att äta på en del av dessa bringebär i. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt och hade ju liksom hade varit spännande att dyrka druvor då. Men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilka det begynt att få till i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträ då som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger så som norsk frund nej det är en norsk lantbruksrådgivning drev med. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträ då.
0: Men det här med cider och slike ting är det sjölärt då?
2: Ja, mesteparten men jag reste upp på ett sån här kurs då i ciderlagring i Hardanger i det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sån kurs och så följde jag med lite på nätet det, og da så jeg plutselig at det var, var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentor, mentoringen og Geitun gjør ut på, på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi, vi reiste til Hardanger på studietur, Plus at jeg har vært innom de, de, de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, sånn cirka 1600 epletre. Så det ikke så, ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, Og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideretter. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja. Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo med gjort både i kroken der har jo det et slekt produksjonslokale da Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie de har jo fullt utstyr både for å både pressa og pasteurisere et plus og, så der har vi vært en del av det og de siste årene da når det har vært litt større, litt mer mengde så har jeg leie pressa både ute på Fimreite og på Ølmheim da Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Og, så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden. Da. Og da er det begrenset i forhold til volym, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv og så må det være, skal du også selge da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge utifra gasutsalg på galen Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det for en, det du kaller et grossistløyve, da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sideepler
0: Den her gamle sorten safurepler, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring så den første året da jeg fikk løyve 21, da fikk jeg tak i noen furepler utifra Havella som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberge og Og de har jo kvistmaterial, eller som man kan bode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn Norge som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige, da. Og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja. Hva skal du selge dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Ja. Og så driver vi både å bygge produksjonslokaler nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgs

0: Litt förbi skolan, ja, man må opp förbi skolan och så där det flata ut där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida vägen och äpplehagen vår på oppsida.
1: Ja, ja. Men när det är fullt arbete begge to, det är nog väl bra travelt då.
0: Ja, det är helst. Helst da, men det är ju lite artigt detta här då.
1: Ja, ja. Är det runt på något slags mässa eller något också?
0: Det har ikke vært mye, men jeg har prøvd å, med i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stillet opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så det Olstok-marknaden i Fortun, men der nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene. Her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra-sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det jeg vet ikke om det var vel en duor av to karer. Den ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallar sig för Bergeners. Då hörde det på dem.

0: Ja, was für gut?
1: Ja, ich habe noch so liebe. Da war ich.
2: Da war
1: ich. Eugend.
2: Ja?
1: Eugend, ja. Da war so mycket säkert ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, nu då.
0: Ja, kom lite där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja då, jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köper dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag lite, måste vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och där kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill ta en steg igenom.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Ja. Du förrättar av att det är ett nytt namn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kommer och så hör du med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov till att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört med era äldre, men rätten ska det stå på. Nu är det lite fel, men...
2: Jag säger god pins, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att det mäster är nog lika mycket karaktigt, så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tecknerserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var Captain Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till Captain Mickey i Will West?
0: Detta läser inte jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Okej, ja. Ja, välkommen i studio.
1: Hallå, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du är för ung, du tror att läsa Vild Väst.
1: Jag, nej.
0: Åh, nej.
1: Ja, det är jag nog, ju. Nej, Vindi och doktor Salasso.
0: Ja, Vindi och doktor Salasso. Vindi, ja, var en fyllik och Salasso var en kramkar eller en sån doktor som inte var doktor.
1: Ja.
2: Klaxalvar.
0: Klaxalvar, vad heter det?
1: Ja då.
0: Nej, men det är helt rätt. Vindi och, ja, Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugift dama över 30 år, hon blir kallad för Pepparmö. Men hon kallas den tillsvarande man. En ugift dama över 30 år, hon blir kallad Pepparmö. Men hon kallas den tillsvarande man. 5268-1410. Ringer mig en gång här. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vätterlägren som ringde. Jag sitter och ser dig på Sämfjorden en gång.
2: Åh, oh ja, du sitter där.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag tror det må vara en pepparsvän, ek?
2: Ja, det är en pepparsvän.
3: Ja.
2: Här är jag. Här är jag. Kan vi se om man får ner på papiret?
0: Ja.
2: Ja. Då.
0: Hoppa lite upp på det. Jag likte det spörsmål som Jon Grete hade här om melodier och vad som befann sig i andra verser, för exempel. Jag ska inte spöra om vad faran till Anne Knutsdotter heter, men jag spör vad slags dyr hade Anne Knutsdotter på garn sin?
2: Bara många?
0: Då får man komma tillbaka till.
2: 50, 20, 68, 14, 10.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Jon Nordborg igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galförryckande fort. Hvorfor noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? Hvorfor noe etende blir selt under merkenavnet Sønmeid? 52-68-14-10. Her ringer det meg også. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Berglund igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutiner da.
2: Ja, visste det rutiner.
3: Ja, jeg klarer akkurat en sånn bot stående, så vi ikke visste jeg det.
2: Ja. Ja. Ja, nei, men det helt rett da.
3: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sønmeid, det rosiner.
0: Det rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han en, for å si en kjendis, men han kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva det Jo Nesbø kjent for? Det 2 forskjellige ting jeg ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø kjent for.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir tagit hem steg igen att säga.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill tippa en gång, är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag inte i Dovre kommune. Du ska inte så långt norr av här.
1: Nej. Nej, det är greit.
0: Du får tanke dig om att det är lite och om att det visste inte råkar an.
1: Ja, greit.
0: Ja, ha det. Alltså, i koffer en tättbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: Και μέρα σε πατραγανό.
1: Ναι, μα τι μίγατε.
0: Ναι, δεν είδατε, α. Ε, του λέει κάτι κάποιο τέτοιο.
1: Εσύ τη δίνει τη φόφτα όνομα, κάντα βέρα χρόνιδι.
0: Έρα κάντα, έγα σκρέβρε, ναι, έξω να μάω νοβέρα, ρανό.
1: Θα βάρα, άσο. Εγώ και σίκερ.
0: Έρλικ βάλσερ νεκόμεν πο παπίρα. Βάει του κοστόφτα, έω έρκα.
1: Ναι, κάμε τίποτε, θα βάω 2 μίλ διαμέτρ.
0: Här står alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja. Det var bara över det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar det inom tre fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svärre saker, men blir små här, du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du Erling Valsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du ha god natt.
0: God natt, ja, god helg. Då ska du få ett spörsmål till du Arne.
2: Ja, och Johan Grete är ju så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångare artist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men vad årstal debuterade han och med vad för en melodi? Alltså, vad år debuterade Elvis med en melodi och vad hette den melodin?

0: Ja, weet je nog, ja. Uf, nou, hij komt heel wel aan papa. Ja, ik kan me voorstellen dat je praat over leven dit dan. Als je kwam hier naar de kommun, je had zocht dig als lärare. Hoe was je mottaken som jag sa, kest hamnade du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbrocken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört innöver. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvit ner och hållt över ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion. För att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august. Lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej. Han hade framdeles inte flyttat ut han. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen. Det var att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej. Han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu är kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Visst inte han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag drev och pendlade i Mydlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga. Ja.
0: Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stört solen, vet jag, och plata och solen där. da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inte han Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Og for huksa de røkte på lærerommet, han Torvald
1: og den gjengen. Ja, han røkte pipa, så hadde han tyst snus eller tobakk.
0: Ja. Jag också när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt det nog där inne och rökte. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärare som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
1: Kolesse. Jag måtte nästan få ett lite chock.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren bort i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de oppe i glaset på Livtun og så han Anders kom på skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så han denne haren som satt der. Bråstoppet og rygget forsiktig tilbake ved, heimat og hentet havlo. Og skjøt den haren. Ja da, så... Lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygdinger og ikke du hadde bodd på hotell?
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da, siden jeg begynner på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selv det for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har nog drevet med idrett och slek, men jag huxar då kom en slags herretrim i gymsalen där på Liftun. Där hade väl du något med att göra?
1: Ja, jag hade ju inte för flyttat in och haft så för jag introducerat en trimgrupp då så vi kallade för herretrimmen som var i gymsalen på nya skolan. Och den trimmen den vart værende der, så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medalje.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg også, sier Kornan. Ja, da kommer du også, da kommer begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indrehavs og spil og
1: noen slag. Men totalt jeg hadde da i 2010 og 20. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt.
1: Det er ikke rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakker mij en ze met haar oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Ook wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castello.
1: In Roma.
0: Ik
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een goede dag, hoor.
1: Nou, dan reizen we met je.
0: Ja, hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Vestemol 2. Kva kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kva kallas magesäcken till krabben? 5681410.
3: Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vette Lövgland. God kväll, det är Jon.
0: God kväll, ja.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Tack.
0: Sen.
2: Hallå.
0: Kristad och Norge. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar. På
2: klassefesten. Ja, det
0: skulle
2: vara. Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: Med Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu måste vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dag, Börge, Åkerö. Det är
0: korrekt.
1: Åkerö. Jag känner där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Elva.
2: Amazonas. Kva har ren elva Amazonas ut i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 5, 7, 6, 8, 9, 10.
0: Ja, hallå,
3: kan jag snacka med? Ja, det är Vesterväglund att ni växlar med två. Jag tror det är Atlantar har väg. Tack,
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer 5.
0: Nummer 5, halvvägs. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy. Kvar populärt möbel från IKEA har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: Danseskolen, han var sånn danseskolen nå, vet jeg.
1: Ja, det er noe, så det er her, vet jeg. Ja. At, ja, da.
0: Nå er nummer 10.
1: Ja.
0: Kålen må stå av Tom Kjertvåg Lars Møen, prikk.
1: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på något sätt, ja. Jag ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Du tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger og så kommer du inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi sänder flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det är det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner inte att det är en del av Kara, allt jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller flyer eller mindre av på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og, eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.